왔어요. 수그룹호 옌토 낙고롱 스티노 바까 딱부다 낙고롱 스티노 카페 tapi tayane kudu manut aku kelawan poro kaulaku. I ojo gampang kowe ngentengke perkoro yen perkoro kapi tayang kuwi maus mapan nono jati dirining dewe-dewe kowe ora kena meksa wajib manut opo ora manut yen tomo ka opo kang dadi karepanmu negara Ngastina kang bakal ngadili wah kakean rempuk wah.